blot min kinder, det er sit nu du. Und stochen in er etten rem. Mann, wat ik bidore, wat ager kan.